Dhamma jhamde ne de jen yawa da jhamba yang da wa sobe sanje rikwa da jhamba son dhamma dhamma jhamba jhamba Tibundu kalu jiwa lana meba lada menam je dhamma sanje jhamde de pekya wa shakya tuba la chakse no shu Che wo kangze kanyi so jadamze sajen de la gomba dhamma ne manen jiten dina shoshi Tese